0: 제 마야고야 랑시 장모주역 토가 탁지 야예 비낭시 분화낭크리야 잘 꽃다 냉 쉼버시냐 장모주역 고소공불 빌바시 격추냉 밤숙냉 쪽바 쇼오냉 빌바시 들갈레플랑티가 쪽바 실 업주냉 캐슴삼바 쇼공불 나당나당야 마노라마 격축 차시짓 장모 쇼오냉 빌바실디에 사넥 미모낭이나 장마 최튼토가 도낭 탄쇼 가유노불 상계낭 우스모토 샘쇼 깨막 담티 고와가 라스노불 고와국 발크리슈나 아야라 비낭 레열 리타드 가유 개간디 힘신 비낭 지소가 셉슈슈육 샘쇼짓 낙모토 라노불 마티 톨랍니고 사네가 측강에 탐라수시 비심 대샤무노 기쁘노라숨 이티노레티나 비낭시 측강에 세육토가 파이프라인 조이고 차글레 남다 나무 넘버 비낭시 차글레 남나 나무시 김여가 다닥테가 측강에 무노닝 미시여시 더샤무노 판도탐라소 넘버 상게낭 나블레가 니시 냠용 남나디 탑 이치 만기바드 레림닝 데브놈 레티냐 데시그이 우츠콜 시도인 타밀나두국 나갈 콜 니고 사네가 Gekanti Nishe Prit It Gekanchishe Ngaitomat Kalachinae Pritnyot It Gekanchit Suin Nina Girija Amma La Yimbur Binang Depka Shunke Loptapa Yurne Sangyenang Girija Amma La Si Lopta Chilinge La Tsuguno Ning It Ning Chennega Tsuguno J. Gopal Garudiya Hindu Vidyalay Lopta Khangchit Soshoti Yimbur Bek Gekapshel Tsisim Si Jagark Misi Tsangmashel Semku Rasudi Number Binangsi Na Thodi Mankibad Lerim Nyanya Jagark Maminangshel Roksham Yayuk Thakche Longuning Binangsi Thakche Longya Laptopa Nangshel Planthiga Rup Thiti Jagark Maminangshel Shandip Yayabhengye Rekyu Shusuning Rekyu Shusungoto Laptopa Nangsiye Planthiga Rup Thiti Jagark Maminangshel Shandip Yay Tomati Gaypule Loptopa TTC, Rupja Sumning, Kasum Lenge, Besusi, Binangsi Itch, Rupanang Chaneyaya, Rupum, Tongta Kene, Shomojit Nishel, Binangsi, Jack Bis, Binadebka, Matia Pule, Binangsi, Jagai Kegapshel, Zeva, Kazimno, Naikan, Napatomet Karang, Chennaikok, Hindu Lopta, Nata, Tamit Ngopju Kayuning, Bek Lopta Basi, Kegapka, Sheyuning, Rikshung Toka, Chakle Namda, Nongdole Dinya, Lopdaning Devano, Bek Lejipa Tsangma Shell, Ne Tsamdi Shuduning, Maminang Shell, Shendip Nankan, Lopdopa Nangshiye, Nakchoyado, Sangyenang, Gyagak Yuning, Dongkir Gangpoga, Usmoto, Semkulrasu, Leka Yadum, Derka Usmoto, Leka Kor, Natangsi Makanum Shin, Natangsi Kanpule, Gyagar Gyakapjit, Yarge Gedersam, Sema, Hiche Tamdi, Rodumbur, Shenmanangsi, Chisok Toka, Lake Namda, Yagojit, Tegoso, Ning, Moshigoso, Birbashel, Nokje Yakoso, Birbashek, Jangoso Ning, Rardena, Birbashe, Rangsi, Lara Yakosojit, Techabono, Getam Inuletinia, Melanginashe, Birbashe, Laro Yabenye, Shudo, Shupulega Tau, Mankibat Lerima, Tam Namda, Ladebka, Precho, Derchamono Tuchiche, Tristle.
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत मन की बात कार्यक्रम का 134वां संस्करण का मनपा अनुवाद श्री लोबसंग नोरबो द्वारा। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से ही थोड़ी देर बाद यानी रात के 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के ठीक 9 बजे सुनेंगे न्यूज़ एट 9। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।